0: yakawangula ebibuuzo bitaano. Pulezidenti ekyagundi yakiwangudde yakiwuuse.
1: Jamwempewo.
0: Bamwempewo. N'aba n'obukubo 24. Kaakati Nakibuuka yakaanukula ebibuuzo bitaano ku 8. Naye Bamwempewo yamumezze. Kati buli abiri kuvaako 4. Then agezezaako n'okulondayo ebibiri bino ne bigaana. Era 8 bwo buvaako. Abaasigaza bumeka?
2: Okyali mu kabbinkano kakati kisimo.
3: Okay. Tukomyewo n'ekitundu kyaffe kisemberayo ddala. Omubbinkanyi namba emu terera kaawo ku muzindaalo. Aha. Tugenze mu kati kisimo.
4: Ese.
3: Ekibuuzo kyo ekyomwenda. Tunnyonnyole enneme enkoza yeriwa.
4: Saba kunzirira muko.
3: Nnyonnyola awuliriza. Enneme enkoza yeriwa.
4: Enneme enkoza kikirabo kya Katonda kyatuwa ekituyamba okukola ekyo ekituufu kye tulina okukola.
5: Fiki ogikutte ku luwagi.
4: Enneme enkoza kye kirabo kya Katonda era obuyamba obw'enjawulo Katonda bw'atuwa okukola ekyo ekituufu kye tulina okukola. Okukola n'okuyisa okukola ekituufu kye tulina okukola.
3: Kirabo kituleetera amaanyi ag'okukola Omukama by'ayagala n'obutakola bubi. Kale, kibuuzo kye kisemberayo ddala.
4: Esebo.
3: Bwe twabadde mu budde obw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo, essaala ya malayika twabadde tugisoma mu budde ki? Bali ku dembo omala budde ngaseno.
4: Nedda sebo.
3: Bwe twabadde mu budde bw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo, essaala ya malayika twabadde tugisoma mu budde ki?
4: Obudde obwo twali tusoma essaala ya twali tusoma ya malayika, twali tusoma ya tusoma Regina Cheli.
5: Fiki ogikutte ku luwagi.
3: Namasole owomuggulu sanyuka. Kale, tugenze ewa omukyala Nakibuuka.
6: Nakibuuka.
3: Tugenze mu katikisi mu kitundu ekisemberayo ddala. Omukristu mujjukize kiki kye yandiwaddeyo ng'endobolo eri ekereziya?
6: Kimu eky'ekkumi. Kimu eky'ekkumi.
0: Muddiremu ekibuuzo.
3: Kibuuzo ka nkikuddiremu okitegere bulungi. Omukristu mujjukize kiki kye yandiwaddeyo ng'endobolo eri ekereziya?
6: Kyonna kye yalifunye, kyonna kyafuna ku bintu bye. Oyinza kiwaayo nga ssente. Ssente. Ku musaala gwo n'owaayo, n'otolako n'owaayo. Mulimu abalimi bawaayo ebirime. Ku bintu byonna bye mba nina, ne ntolako n'enziriza kereziya.
5: Fiki ogikutte ku luwagi.
3: Kati obadde okijja.
6: Endobolo? Abamu baawanga ng'omwaka guweddeko naye kati tuwaayo nga buli mwezi guweddeko.
0: Temuwa ndobolo?
6: Tuwa ki?
0: Muwa kimu kya kkumi.
3: Endobolo kirala.
0: Era gikwate ng'ogiweeyo.
6: Ate nga tebazitusaba ng'omwaka guggwa.
0: Genda ogiweeyo kyekyetaagisa najja okusaba.
1: Eryo tteeka. Ky'ova olaba ne bw'oba ofiiriddwa singa ofa labayo. Singa ofa bayinza obutakubuuza nti obadde owaayo ekimu eky'ekkumi, olaba buuza ndobolo, obadde owa endobolo.